de kilometri, de mezi 7 kilometri de tot stop, și pe care se mă mulți la via pe care vom vădura și ne spune și urmări Italia, deci la ambași de găzii, radia pe oameni, pe oameni, pe oameni.